Chiji simkhoni phalbi hazimil jilagchi nga tho ologlob ji chobi warnang ga phonir fkarcho warnang chinji phoni chiji kaprlag yol

야 형님이 두고 총총소 지나봐 대모이나 다타치 저거 산지 능진반 된지나 총민 정도년 증권 워크 롱챙거 원도위 감성거나 총시 두소치의 고리시비 디즈르 카르마 납지랑거 나총시비가 체크 타동림친 나인지나 두고 총총치 리트고 두고 보자지미 리드나 두고 총총 참마가 영 공성거 와르근데 등히다 등이 나초 덤웅덕노거 제라 총총 나총시비가 림친나 시주 영나 나총시비가 체크 찬충월이리년주 리와인 리다 두고 총총 참마가 희슬다 아 달호터 마즈가 야는 신당즈가 드나 두고 총총 강망즈잉 하랑가 파사 파일라 튼다오지리 드나 두고 총총 참마가 아야는 거스캠 디다 아 차르즈가 유과즈 테니 Rangka Pasa Paik Rachan Ksumdee Zoshikti Ndatang Jayuk Hisha Mangazga Lhubjungi Kshatang Shorni Rangka Pama Tang Aka Anig Nglamna Yonog Ghanahtamra Shidung Tihanchini Ghalatang Alayang Tam Mangazga Jangoga Ri Tana Dib Jinta Pama Tang Vatkhiniga Lhantan Zomindgyog Tisilashig Nyongnyongri Titangna Ayarnanga Gongsangda Shiga Rangari Tichanga Pama Tamchika Yang Shibaga Gami Tata Ayarnanga Kargan Soanda Yekuz Godgeju Donyuz Godgeju Tata Shiga Gachig Choko Chongchong Changmaga Yang Ngayawarda Ayarnanga Gongsangda Tangshtani Datangi Tachwa Rangnik Lhavshi Huicha Ganggangzga Shtagoga Di Charja Yukwari Ten Nungisa Divjinta Chorangni Kastanando Nuga Shidung Rijunga Huichayang Shigmanga Tena Ayananga Gongsanga Shkamda Tangsin Datangi Shartang Shorni Huichatar Kastaju Di Hanchini Jinayang Chorangranga Gapshugtara Aramuchina Choko Yigzgijangna Choko Di Hanchini Lislo Jondarina Choko Di Hanchini Da Chorangni Romukshugjangnayang Choko Gangtar Ma Samchi Samba Samchi Nzu Samchi Raka Trichizinu Huitara Choko Chongchong Changma Arangranga Ndomi Hitara Da Dimnandu Chuga Lika Gangmangzga Yosikir Inayang Po Charjima Rivazan Dunjuonu Ngayvarta Nganan Charji Yukwazga Zujutata Shiga Gachinar Nangnayang Shibaga Nangna Shiga Arangtsika Shtambuchin Tamu yona, taa yitukku charja makwen nara. Yangarangka semtukuna charja kulyoni, charja ganang taranyu tamni. Tamu utukku shongshong yang mangnar. Yang tataranyu matamna, ngayvarta yitukwa kuli. Taa njana, kayarnangka tisunda kshigar gazg. Yangna, khtornang tang dambazg. Tunyu tang dambazg ruju tata, povu charjimga, ngawasamga, ngoyma ida tangi, utukku shongshong changma, shenando nuga shkacha. Yangna, nyangtami. Azo kakwizga shichi waka, choko chongchong tsi armada yuga dhura simanzin yuga tsigin ya. Hari, di hanchin ninjina yung pochar jima, da saddazg tongji wano chasgin zi tangna choko chongchong tsangma ga ayanang ga gongsang shkam datang jil datangi rangranga da gergin gijog nuk lishar yuka. Lishar da njina di Sulu tong-tong nyer-nyer ge nang a yekuzgin zhe yu. Di hanchin nin jina yung zhugu chong-chong sangma ge ngayvar di hii gu nang zgo nu da gayar nang gishkam di. Xchig ni zapa chi nar. Ay ni ni charshul chi nar. Di jeng ge zhugu chong-chong sangma gangtang ganga song na. Di shuguan jina zibzwe yu. Da gayar ka gikam di zhu chikara na kan di sungi da li zi gu na. Rangi ma dharma yang na ma chenbu. Rangi pa ma. Datang zhugui sungi si juu zina maa shtogu, daa zhugui chong chong kuor zhigi hong zhigi datangi sungi chabchatag jinanja, nandam nang ni si jinanja, daig shuguan jina shiga zabzwe gu. Di hanchi ni charwaagin babzhul chi nir, chalog juu juu ginyan kayang shiga chi ga. Di jenga zhugui chong chong changmaga ngay warda, di shuguan nyam zhugui juu. Di hanchi ni jina